0: Afro akọ ọdun ahinwana ni hallelujah
1: amen
2: refio
1: baba
2: cho ya derade ase na anaju nso ebre we mu ye bra ye nyina ye pese me pese agbogo ka me ho na ye de yakoma ebo mu epeja ye urade ni ye ka ni meniye ni ye ka ni kese ye kire anaju pese ye nyina ye bo mu ni ye ka kire urade se oyẹ kese na odi mu no osusu na de nyina Ninsanu nyume nyine di adansi ya saa. Nini yo nyina e di adansi ye. Ye nyanko pwone son. Enti anaju ya denti. Ena sabre ya wumfrasi ye. Na wumke nyanko pwa. Obo so no basa. Ye nyanko pwa sinu nyina ya nesye. Nini nyime sinu ya sinu ya nyime. Na ye nyanko pwa nye sinu yo. Ono awa wano son. Ono awa wano son. Ono awa wano son.
0: Jesus Christ.

0: ebusia emre bi ba ye be kofio amen ka scripture ben chero na emwao amen emre bi ba ye be kofio e christiasis
1: silva 98.3 fm
0: e christiasis chapter 12 osenka 4 eti dumienu ntwere so a eye enum eba no enso osoro de ekron na ehu abakwan mu na soro no begu nhyerani.

dia ya hwe na yawde ba hudu mi no yedi kanya dia ye yankasa ye ni pei mframa ye home aduane yedi koyi nsuo ye no ene nto sukra short emekwa short ene opo mekwa to nyebintu.